0: Partii de Sartă Arena. Biletii Ticket Station Peche.
1: Radio 4 FM. Potrăsete vașie reclame consultant la telefon 634-655. 4 FM. Съвременната хит музика.